Rutan med Gudi Bralland fra skiva Ut I vår hage fra 1970. Den var jo ganske så sprø. Og en låt som ikke så veldig mye bedre, det Handgranat og Bajonett fra samme skiva.